0: Ko ke are ni, mire iri na ke ohu e te hatea te amuma o mero koto, te opunanga reo i a koto na ta tato tamatara te karabi e ki Otara Recreation Center a te rao no paraparau o auke te i tiri rei putama o te reo Māori ko ke are ni. Ere mai ke matara tato a tra ra, mari mai tākoto o tomariki, te o mitu ere mai turuturu e tākoto o tomariki, mea o tra tea a ngaka o parau koe te ki te tā o tomariki me rawe mai ta tato pio ko ke are ni, iru ngai te taua. Kare te tārere e tamatara tēno tato, he rā te te irina ki mātua e kariro no tato e te o pūnanga tākota ki tinga o ta e te kairi ta tato peo ki te o i te tangata i wō mai i e tato te o ino Pasifika e pera katu ki te kaumani e ke turuturu o mai rea rato i e tato i te oronga anga mai sa i tuanga muni e amaro iro i ta tato ahononga i ta tato peo ta tato reo ki aeru atu te rea ki mua ki kore ngaro Tātai ua atu te inangaro, i te kipi mōmai, i te iau puka ere tā papanga, i āmani i rato tomato puna, e tauturi i tu tātō tamariki, e bera kato i tu tātō o mito ere. A pai i tauturi a koto rato tō koto o ngutari, te āpipi i tā koto tamariki, i te āpi kato i ako i mito, i tu tātō reo kuka ere. E bera kato te tai ua atu te inanonon, i te kipi mārama mai no te rira. A pai i tauturi a koto rato tō koto o ngutari, Tō tātō akitikite o tirira no te iaie e no te iaputama e tō tātō unanga reo kātoto i Aotearoa ne.
1: Ko te pātia pāruru immunization, kāre te ia i te manako o, e kāre katoa i te piu o i rutu i tō tātō matakeinanga e tō tātō o kupu tangata. Me i mātakitake me anu kutu i te tai ripene te atairunga i te matapuka a te pimonu, kā ki te kutu i a tāne e tōna kupu tangata i te o oraanga mai e te puapinga o te apako e patia paruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te paruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga i rea, kia patia paruru ia tato. Me i tō tato pepe anga mai e tangata me te o atu tato. E o patia paruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātō oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoro anga taka ki katoa tāna ka pāruru i e tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātō i e tātō ki te o pātia rēki o kore tātō e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ke runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātakitaki atu i te ripene teata penerea ka rauka mai te ta ea ui anga kimi marama.
2: Te tatato tuatua ka kite ate ia ritoru kua rawe ako oi atu te api i anga i te tatou reo. Kia rato te inangaro i te tamu i te tatou reo ku ki airani. I te aia i ritoru, e oraono ki te ora itu te api. Te api i oki kare e tarere ia, e kare e muni tutaki. Aire mai kia koto e te otaia e inangaro i te kite i te karongo e te tuatua i te tatou reo ku ki airani. E mea pōpinga katoa kia ki te tatou e te angol marima enua o tatou i te ku ki airani. Me e katangi e rira e Cook Islands, e taipaia ke te karangoa ratu e Cook Island, o te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, o e oki reo o te Cook Island, te reo papaa, e te reo pukapuka. E ono a katangi anga, Cook Island te katoa tō, e 6 dialect. Ko te a katangi anga, rarotonga te communication dialect. Ka ere tō tātou a ka koronga e kia kōpai, maari kia ariki me akaiti mai koe, te imo o petereka. Me tara mai koe, ko te reira ia. Me ara ara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te manea i te reka i tō tātou reo. Amaru rei mai, aere mai, apoi mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Me taki maata no toko tō tuata inara, i e reiti tamai koe ia koe, me ka taimai koe, ki te ia api ki a tātā ia tō oingo. Re te tamai koe a koe a te ruirua, ke rawa te tuatau te te amamaonga i te au pepa ke tū te katoto. Ke kore te tai e ngere, aka maori rui mai, no te ane aka koroa mania. E u te tatou e, te te amamaonga i tatou no te tuatau o te language wiki o te ia au kute.
3: Tōtua, kitikite, no te ia epetomaa.

0: Ya to atu ki tu ke ansi tak de rau tar pur ansi tak de rau tar pur imel mel el mato o ke mel mato reku oire ora vire de he anga ngote agate de se anga te program no ti de la e ko te flex me primary school e ro te atre tre anga ate papi mas ko yo robin e te tautu ko yo kulenda na ra e te papi na ra te atre tre anga ngote de la e muri ko er me ire te flex me college e ro te atre tre anga ko yo ki ate papi mas ko shiri e to na tautu e pra ko te papi ko to ti me o te ko to moi te meo te Hastings o nana i paho te tiripen e tanga mani te o te to nara i paho te tiripen e muri ki te ire o tuto moi te o mani te ki te kato to pera ato te kansla ko yoke ko tena re o kif te a gita ngai ke akon batu i to tatu mutu ar apa no toro vori te ra tu ere rea mutu pa ire mo te tanga kato to te aigiru sa muri ke a mita ki e te to te a nga mani te i tupu pera ato ki to tatu i tanga te meiru mai akran e tai wazi grau is bluff Australia e tai wazi to tatu i pukare o te o teime e so tato i sa ku ki eren i hoks pe nei e o ronga te nei te aro ki o koto kato to ure te te atawa nei te atua te aro no tato kato to ki o manui
1: Kia rana, kia rana, kia rana e te istanga te te atawa nei te avi au na tato te kapakapa atu nei ki tukuro gariru na to tato te ke maro iru na te okuta i tare e o ronga mai i te nuti nuti o mea tupu mera i tukuro
2: Tangi kia ia tātou kātou toa i te aro angao to tātou atu ko Jesu Mesia. Tangi kia ia tātou i te ia mana rā ruanga uruma iwa o tiunu, te vaitata nei te atuanga o te mata iti i te oti no ta tātou ano tamariki i te api inorira. Tangi kia rawa u mātou o ki tātou. Te apai mai nei au i te reo aroa o tō tātou iti tangata. Tō tātou o metua pakari i roto i te o ngutu are. Tō tātou o mama poko ina pākoti. Tō tātou o papa ora metua Reverend Tengaru, mama Anne Paniora, pera katoa, te Paris Clark, a papa Charlie Turia, mama Maruia Turia. Mātou o kā tō toa. Te no nei i roto i tō mātou o ere te tuku atu nei i te reo aroa. Kia koto kā tō toa me roto mai i a papa Tiaki, rao ko mama poko natamariki. Te iti tangata mangaia i tokoroa nei, te tuku atu nei i rawa. I tō rawa reo aroa ki a tātou kātou toa pera katoa i a pasta poa e mā āni te reu te iti tangata aitutaki i raro ake e te tāmaru maro anga o arauru enua o rātou teia i te tuku atu i te reo aroa ki a tātou kātou toa te kātou toa rawa o tō tātou iti tangata kuki airani te noo nei i roto i tō mātou oere. E a te tupu i a mātou kua rungoa atu kōtou i te ia, you know, te ia tuatau tūma te tenga. So te aka maara nei te o kopu te tomo nā roto i te tuma te tenga mai tāku i aka kite i te ia ipatoma i topa ake nei i a mama me tua kore tuakana e pera katoa te ia tama ane ko Michelle Tangi Mataiti i roto i te ipatoma ko tuku mātou i te ia tama ane ko Crystal Rematuu ki i koro ki te kopu o te inua i nanai nō rira ki aka mei taki mai tieto i te manakai a ki aka mei mai tietoa i te kopu tangata rātou te tere tere mei Melbourne mai mei waom ake i tokoro mei ākarana pera katoa i purirua ua era mai te o kopu a mei te mea te iata maane e angauru ma a ona mata iti mapurai nā rā kua ua tupu te ia maki cancer ki roto i aia kāri ona rāvenga, e kāre ona rāvenga. Hina rā te akaruke nei eia i tāna tāne ko pere heta e tā rāua ngā tamariki e ā e te ngā mokopuna e rua. Nurira, e a te tūranga o te eta maine, e te eta maine ko oke mai eia, mei Australia mai, mei Melbourne mai, e te akono e tōna tupuna vaine. Mama rua ko ia oki ko Nanny George A. Tō nei ngā te kai ko te etu, te ao kawenga, tāna tāne John kawenga. Ko takakake atu aia. Anō rira ko te tupuna vaine ua teia. E te tiaki i tāna. E te kōpō tangata. No te me ko takake atu te iata maine. Nō rira kia vai rai te aroa ua. O te atua ki runga i te iata maine. Ina nei ko tere atu te i papaki o tātā mātō anō mapu. No te tue anga openga e finals, grand finals, te ano te under 15th. Te maata ango te ano, tamariki e roto i te ia pupu tue poro rei ki e tamariki ko ki aran. Te ia tamaiti numero te ingoru maturu ko te ina kore e Ford. Te ia tamaiti e kua, koe ia te tai o ngā pū e arataki i runga captain. Pera katoa te ia tamaiti ko Tane Draper. Te ia tamaiti e mohopuna te ia. Na mama tane mama momo tane

0: Kia ora, tātou kata toi te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora ana ki a tātou katoa, te Aotearoa nei, te kuki airani, takapini ake i te ene iao. Te e tātou nusi, no te iaora, tātou ia e Moana David. Tau i anga ki te pānara huira, Solar Panel. Te e te papauanga a te National Party, ka tauturu rātou i te ongusuare kia tau i ki te pānara huira, ma te akatapa mai i te moni i ni te reti, kai au ki raro me iki aka au ia tō rātou pupu. Ka o ronga te ngutu are māraro i muni tauturu i te kai au i ni te reti ki raro ki te ongutu are ki a rauka i te ongutu are i te aupara mai te tai pānara uira, pātiri e te au pākau aka tāma ana are. Kua aka ki te mai te waa autara o te māraro i a Simeon Brown e, ka akatika katoa te National Party kia tāmau te ungutu are i tā rātou ua ora e pānara uira, kāre o ki rātou e manamanata e te akatika anga a te o konitara. Te aremaki i taranaki. Kua akatū era i atu tētai are mei te ono i tōna teitei ki korei i te aremaki o te taranaki. Ma te irina ki anga e, kā rauka teia i te tauturu i te tupuanga o te o maki e tupu nei i roto i te uki tuke tuke. Kua aka ki te mai te tangata akatere no te oraanga kopapa o Nusireni Chief Executive Dr. Dale Brimley e, ko pātu ia te ngai ma te akamāmā mai i te apai anga o te numero tangata maki e kake nei ki runga. Ko te tua itinga o te are tētei, ka akamata mai te ronga uru mā waru tāre numero o te oranga maki ki te rimanga uru mā rima. Ko te are tētei, koia te tai tūanga o te akaoanga o te aremaki taranaki me te aanere e onunga uru mārua tō pata ono mirioni tāra. Tiro ta kato o ki aia i te akatū eranga o te Renault Centre e te Energy Centre. Kua kāpiti kato ia mai me te rimanga uru mārono tō pata ta e mirioni tāra ki roto i te aremaki oviri o taranaki. Te tāpapa anga no te oki mai anga a te iamata isi rua tau tini e ronga uru mā varu. Ko ki te mai te akatere anga o te pupu tu e poro o Aotearoa e te akaate anga o te pupu moana Pasifika no roto mai e te tu e poro atupaka a te iamata isi ki mua. Ka riro teia e te akapapa meitake i a rātou no te tu e poro atupaka a te mata isi rua tau tini e ronga uru mā varu. Kua aka ki te mai a Rob Nicol e kariro o ki teia e akatau anga nā rātou no te akamātutu e te apai mai e te tūranga tuaporo o te o tangata Pasifika ki runga. Te kamāruiro i nei oki a Rob Nicol e te aronga tauturu ke tāpapa meitaki e rātou no te roa tautini e ronga uru mā varu me oki mai aka au te Moana Pasifika. Kua tae mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iaora. Ko i oki te tipoti. Tue poro o Tiapani a te iamata iti rua tautini e ronga uru maono. Kua eki i atu e rima tāne Pasifika te kākanga atu nā roto te pupu o te Tiapani no te tue poro atupaka o te ene iao a te iamarama e tū mai nei. Ko te toru o te iao tāne e papaanga viti tō rātou i roto o ki i te iatāne e toru ko te mahakona taito ko Michael Liege. Ko te toianga o te iau tāne e rima, e papaanga tonga tō rawa, ko e oki ko e sei haangana e samisoni tua. Ka ārā veia te pupu tiapāne ia Itāria, Ireland e France a te iamarama tūrei e tūmai nei. Nō reira te iti tangata te rā mai tā tātou nusi no te iaora, kia ora ana i kia manuia.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.

0: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora ana kia tātou kā tōtoa, te Aotearoa nei, te kuki airani, takapini ake i te ene iao. Te tā tātou nusi, no te iaora, tātou ia e Moana David. Tau i anga ki te pānara huira, Solar Panel. Te te papau anga a te National Party, ka tauturu rātou i te ongusuare kia tau i ki te pānara huira, ma te akatapa mai i te moni i ni te reti, kai au ki raro me iki ako au ia tō rātou pupu. Ka o ronga te ngutu are māraro i muni tauturu i te kai au i ni te reti ki raro ki te o ngutu are kia rauka i te o ngutu are i te aupara mai te tai pānara uira, pātiri e te au pākau akatāma ana are. Kua aka ki te mai te waa autara o te māraro i a Simeon Brown e, ka akatika katoa te National Party kia tāmau te ungutuare i tā rātou ua ora e pānara uira, kāre o ki rātou e manamanata i te akatika anga a te o konitara. Te aremaki i taranaki. Kua akatū era i atu tētai are me te ono i tōna teitei ki korei i te aremaki o te taranaki. Ma te irina ki anga e, kā rauka te ia i te tauturu i te tupuanga o te o maki e tupu nei i roto i te uki tuke tuke. Kua aka ki te mai te tangata akatere no te oraanga kopapa o Nusireni Chief Executive Dr. Dale Brimley e, ko pātu ia te ngai ma te akamāmā mai i te apai anga o te numero tangata maki e kake nei ki runga. Ko te tua itinga o te are teitei, ka akamata mai te ronga uru mā waru tāre numero o te oranga maki ki te rimanga uru mā rima. Ko te ia are teitei, koia te tai tūanga o te akaoanga o te aremaki taranaki me te aanere e onunga uru mārua tō pata ono mirioni tāra. Tiroto kato o ki aia i te akatū eranga o te Renault Center e te Energy Center. Kua kāpiti kato ia mai me te rimanga uru mārono tō pata tai mirioni tāra ki roto i te aremaki oviri o taranaki. Te tāpapa anga no te oki mai anga a te ia mata isi rua tau tini e ronga uru mā varu. Koa ki te mai te akatere anga o te pupu tu e poro o Aotearoa e te akaate anga o te pupu moana Pasifika no roto mai te tu e poro atupaka a te ia mata isi ki mua. Ka riro teia e te akapapa meitake i a rātou no te tu e poro atupaka a te mata isi rua tau tini e ronga uru mā varu. Kua aka ki te mai a Rob Nicol e kariro o ki teia e akatau anga nā rātou no te akamātutu e te apai mai e te tūranga tuaporo o te o tangata Pasifika ki runga. Te akamāruiro i nei oki a Rob Nicol e te aronga tauturu ke tāpapa meitaki e rātou no te roa tautini e ronga uru mā varu me oki mai aka au te Moana Pasifika. Kua tae mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te iaora. Koe oki te tipoti. Tue poro o te apani a te iamata iti rua tautini e ronga uru maono. Kua eki i atu e rimatāne Pasifika te kā kanga atu nā rato te pupu o te tiapani no te tue poro atupaka o te ene iao a te iamarama e tū mai nei. Ko te toru o te iao tāne e papaanga viti tō rātou i roto o ki te iatāne e toru ko te mahakona taito ko Michael Liege. Ko te toianga o te iau tāne e rima, e papaanga tonga tō rāo, ko e oki ko e sei haangana e samisoni tua. Ka a rāveia te te pupu tiapāne ia Itāria, Ireland e France a te iamarama tūrei e tūmai nei. Nō reira te iti tangata te rā mai tā tātou nusi no te iaora, kia ora ana i kia manuia.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
4: Thank you. You're now listening to PMN Cook Islands.
5: Tōtua kitikite no tia e petoma.
6: Tātou i te upuna, i wetata nei tātou ki te marama au kote. A te hamaaranga te oe te matai te o tā tātou kaumani kuke hareni. Tore iri na ki ue te hatea te amuma o mero koutou. Te upuna ngā reo i a koutou na tā tātou tāmatara te karabi e ki Otara Recreation Center. A te raono paraparau o au kote i tiri reptama o te reo Māori kuke hareni. Ere mai ki a matara tātou a trara, nari mai tākoto o tomariki. Te o mitua ere mai turuturu i a tākoto o tomariki. Mea o trā teia a ngā kauparau koe di ki te tā au tomariki me rawe mai tā tātou pio kuki aren. Iru ngai te taua. Kare te e tārere e tā matara tia no tātou. E rā te e te iri naki mātua e kariro no tātou e te o pūnanga tākota ki te ngā kota e te kairi tā tātou pio ki te o i te tangata i wau mai i a tātou. Te o ino Pasifika e perakatu ki te kaumani e ke turuturu o me rea ratu i a tātou i tō Orong ang mai sa ito ang muni. Ya maro iro i tatato ahonong ay tatato piu, tatato reo, ki air watch tiri ki mua ki kore ngaro. Sa tai uwasa te inangaro, iti kipi mamai, iti yao puka ere ta papanga, ihi. Amani iro sa tomato puna, ito turi ito tato tamariki, e bera kato ito tato mitro ere. Apai, ito turi ako turi ito koto ngutari, ta abipi ito koto tamariki, ito abi kato yako mitro, ito tato reo kuk ere. E pera kato te tai uwasa te inanonon, iti kipi marama mai no te rira. Apai, ito turi ako turi ito koto ngutari, Tō tātou akitikite o te rere no te iaie e no te iaputama e tō tātou punanga reo katoa i Aotearoa nei.
7: Me koe akaruki o maira koe i te api e te mana konako nei koe e ka inangaro ngā i anga anga koe te rara. Ka re rawa roa na tō o marama. Pēni e ka inangaro atu koe i te tai kawenga no te akapopinga atu i tō o turanga. E a koe e koko te ia te api e no te turoto e te tauturu i runga e te pairere. Koe a ko te tourism e te flight attending. Ko te ngā api, te tuera nei, nā rato i te New Zealand School of Tourism. Me uti tā au te reini, te ere tūra koe tūroto ere nā te au katoa nei. Pera katoa, ka tūtaki i oki koe, e tanuera oki e rea e tūtaki i oki. Atoro i atu te kupiroro wira, New Zealand School of Tourism .co.nz.
8: Te tātou tuatua kakite, a te ritoru Kua rawe ako o iatu te api i anga i tō tātou reo. Kia rato te inangaro i te tāmu i tō tātou reo ku ki airani. I te aia i ritoru, e oraono ki te ora itu te api. Te api i oki kare e tārere ia, e kare e muni tūtaki. Aire mai kia koto e te otai ake e inangaro i te kite i te karongo e te tuatua i tō tātou reo ku ki airani. E mea pōpenga katoa kia ki te tātou e te angol marima enua o tātou i te ku ki airani. Me e katangi e rira e Cook Islands, e tai pai au e te karangoe ratu e Cook Island, o te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, o e oki reo o te Cook Island, te reo papa'a, e te reo puka puka. E ono a katangi anga, Cook Island i te katoa tonga, e 6 dialect. Ko te a katangi anga, rarotonga te communication dialect. Ka re to tātou a ka koronga e kia kōpai, maari kia ariki me akaiti mai koe, te imo o petereka. Me tara mai koe, ko te reira ia. Me ara ara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te manea i te reka i tō tātou reo. Amaru rei mai, aere mai, apoi mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta ira e ora. Me taki maata no toko tō tuata inara, i e reitita mai koe ia koe, me ka tai mai koe, ki te ia api ki a tātā ia tō o ingo. Reitita mai koe ia koe a te ruirua, ki rawa te tuata o te te amamonga, i te au pepa, ki tū te kātoto. Ia kore te tai e ngere. Aka maori rei mai, no te ane aka koroa mania. E ui te tātou e, te te amamone tātou no te tuatau o te language wiki o te ia okute.
5: Tūtua kikitikite, no te ia epetoma.

0: Kua ramata mai te Auckland Transport i te oro-oroanga o te bus nā te tuatonga o Tāmaki Makaurau nei. I tēnei, te oro putuputu nei te bus numero 3-3-3 mei papakura ki o Tāhuhu o nā Great South Road i te o tenga urumāri ma mini te rōrai. Aka matātu i te ora itu i te pōpunga ki te rōma mata i te pō i te ora rōrai e itu rai te epatoma. Aura kai e koko, me tā i ātarotu i te Better South Auckland buses.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto, Pimonu, Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
0: Ki ora ana e te aroa mātau te tua, te ea tō tātou nuti no te ati angani. Ko te ta ineti aka anau pepe, ti mua ai e te aka waanga i te epitomani, mano tini te au aka apa anga nona. E roto i te kimi kimi o unua tuanga audit, te rawe ia e te Midwifery Council of New Zealand, ko ki tana ia mai te ta e neti aka anau pepe rai, kua claim atu ea. Te rea tu i te tai anere e onunga uru maono tawasini tara, public funding dea, no te au anau anga wakaranga i te tai pere, kare i ei tēna ki tau au aka anau anga. E ko te au kimikimi anga te i ki te ia mai nona, no te mata i te ruatawasini e te ngoruma itu ki te ruatawasini e te ngoruma iwa, e ko rāwenga pikika a ea i te au documentation, ko ingoa ea e te ngoruma ono au Neti aka anau, e itu o te teinga uru maono neti tāna ingoa aia, te piri atu ki rutu i te ia kimikimi anga. E rutu i tāna documentation ko akaranga aia re, e tai anere e turunga uru ma itu anau mamai aka anau atu e. Inara o ki ria, karara o ki raukani e i te aka papu i te iau numero ni. I te rā te ngoro māri ma nō te pita mai tia mata i si tapakini, ko te ta imi tūwa wai niko, ere tu e tiki tāna wai po tiki ko i te ngā i tiki anga tamariki, te kia, i roto rā uke tōna riri, ko ara pakia tu e e rua ngā tangata ngā. I mua i te o tamariki e tiki re tu rā tu o me tua. I nā rea, o tū atu ti a mamani, e turunga o mai tuana mata i tiki mua i te kawa anga i Nelson Wakatu, i roto i te Nelson District Court, e ko te aka apanga iai, no ti ara pakia tu e i te ngā tokorua tangata anga anga tiki tamariki ni. Ko tōna utu ngai rea, community detention e perangato ka ere e ki te unga i ara e ka e tangata te ta e te supervise ia ea. No tāna o utu ngai ere te anono ia e ki a rave e. Kuri puti i ara e ko teri e ki te ta i tawa sini e rima anere tangata i taka ki atu i rotu i te ia ngā rueru e te i tupu atu i Venezuela i te ru i toru i topakini. E rongo oroma a au pasirea te oronga tauturu atu. E rua tawa sini e itu anere anga oromatai au aronga tauturu te tere atu ki Venezuela. Ko te pangarei te ta tatu nuti nuti a te ngani trawa me te ki maata no tako tō tūturu o rei ta tatu programo pimo nuku ki arani i runga i te Raitio 531 PI 102.2 FM 102.2 FM.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto, pimo nuku ki arani, tō tatu nuti no te ora.
2: E mana ganu i te irina ki
3: Kia ora tātou katoa i te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.

Nei, det er jo det er sådan ikke nye ure. Det er midt ikke om en god ure. Det er med andre andre ure, der går til kapua i her. Okay. Ma ana ana te kapua i ma ana ana rea koto i roto i to koto o kaka o moe. E koto ra uke e no no ara. E no ke ora e te motaro me ne koto i ta tato programu pimo no kuke aran. E runga i te 531PI. Ta tato me anuti ka akara tato i tene. I Europa i tene. Ai koia e te vera. Teri ia e te waito te maana i ruto i te riva, teri atu i te anga uru te Greece. Nga rau ki, me agarau ki tatu, o te uki te ia te riva vera ni, na Varani, Tiamani, Poland, Czechoslovakia, Austria, euti te maata o te tangata. Hau ki tatu e karu ki ratu i mato i te ia tu vera mi te ia. Mato uki rātu i te anu. Nā rā uki re, kuri pūti i ara e tere atu i te tawasini tangata i varāni, te i takake, e oranga rā e te ta i te i takake atu i te au, a, te au mea pāsireia mea Tiamani, Poland, Czechoslovakia e Austria, te i takake atu. Nā rā uki, kuri pūti katoa i ara e, e anere i rimonga uru miriani, tangata i tēnei, e mi te aro ki re are prau ki papa ai te kan kaupe e te maata anga o te o api ere ko tapiri i atu no te e tuato o ki e tuato vera te a kanatau e te ere anga o te o te a tu global warming o ki i Europa ma o karangarato o ki re te waronga i Europa karangarato o re virtually impossible o ki i a rātou i te management kore, i te kaupi te a tūrewani, ma ata ngā te tangata, e re rātou pā i tai me kore, no okurutu i te vai, ki a anu anu tō rātou, tō rātou kōpapa oke. Nā rāiria, me ākaro ke tātou i a tātou, no te pā inua Pasifika mai tātou, ko mātou tātou i te rewa, vera, Nā rau ki, karangan tātou e mātou tātou te, te vera. I tō tātou pasire. Me e rau tātou ki Australia. Ai, ororo atu re, mi tara re i Europa i te mea. E uke me e rame te temperature, te vaitu i te, te, i te rewa uke. Te mā anau te rewa. E, pera kato iria, me akaro ki tātou i tō tātou pā inua wa. Pasifika, i tātou i tika i tuku ki arin, me veran tātou. Nō atu ki a karangan tātou, oh, we te vera e. Yeah. Ere tātou rea ki rau rei tumurākou.

0: Pacific people together.
1: Nai te o te kiri, te e to tato nuti o penga no te e to anga, te re to te nuti. I te a ipatama i tapake ne, ko te ta i tama e ne mapu, tama e ne Pacifica te e rungo uru mata i ona mata iti i tōna pati anga e ki tōna tāte e ka inoro e e te tis no te bowel cancer. Nā e rungo uru mata i ona mata iti pati e e rima mata iti tapake ne. Tia ne, e rungo uru mao no ona mata iti. Ko ki te ia mai e, e bowel cancer tōna. Ko te tumu ai e pati e e tōna te me rongo uru mata i mata iti e rima mata iti tōpāke ni ki a rawe i e te a tis nona no te me iroto i tōna kōpū tangata tiri a katiri tangata o tōna i te tua o tōna mitua waini ko tō rātou maki te reira ko tōna mitua waini mati eia i te bowel cancer e rimo o uru mao nōna mata i ti tōna takakianga. Ko tōna metua tupuna waine, te metua waine o tōna māma, ma te katoa aia ko tērira tōna maki bowel cancer. Nāra, e varunga uru o tara māma mata i ti i tōna takakianga. I te epitomaire e tapākene, ko akakite ia mai kia te māpū taure area e rungo uru mao nōna mata i ti arae. Ko tōna bowel cancer e itu centimeter te maata maata e pera katoa e stage 3 tōna te cancer nei nona. Inaria, akara tātou iri e teo tek. I tōna rungo uru mata e anga mata iti ai e kiti e nā kirukiru e kia ia rei i ka inangoro ai e kia rawi ia kia akarakara ia tōna mero. No te mea, o ki te pāpū ai a rei ko te ia maki tiroto i tōna kupu tāta. Ka akaranga tāo i ria re, me ko pato i o ki ria te tāte, te au, te the health, awe ata, te tipati mani o ki o te pairapaka o maki, me ko pato i o ki rato i ria, i te manako o te tauri are ane, tika angati ka i ria, they should take responsibility i tēnei. No te mea, o akite te o tāte, i roto i te tuanga kimi o te Otago, the University of Otago, e parakatoa te bowel cancer New Zealand na rei. Kariti i te akaranga tau ki runga i te health mea industry i te ia rei ko pato i te ia mapuni no te ia no te akara o nei e rei, te akapapu a rei, me ti ai e rei te iau manu manu i roto i tōna mero. No te mea, no tātou tō te iti tangata Pacifica, kua ka tapa ia mai te mata iti a rei, a tau tātou i te ere, e ki a akarakara i a rei, me tia tātou rei te iau, pea te iau manu manu i roto i a tātou, kua ka tapa ia mai te mata iti ki te rimanga uru maono. I te teime muana e ono ma uru. E uti a ka tapa ia mai ki te rimanga uru mā varu. A te ia rā e ria apopo i te rāta ino tūrei, ko te mata iti o te ka tau tātou a rea me qualify tātou no te ia free test ni e rimanga uru maono te mata iti. No ria e teo teke. Me e rimanga o maono o mata iti e rea tu i take advantage i te rā pākau. Tra, you know, tra mitaki a rei, te orunga i mai nei te mitaki ki a tātou pera katoa. Me erana koe ki runga i tra programu i te orua mata i tiro rei. Ka tuku mei rātou i te au pākau ki a koe nārutu i te mere. Ara koe e ne anu anu i te ere ātaro i rātou. Tiro tu i rea te kit. Yeah. Eru o rei koe, ma ani koe te pākau i te tuku ako koe ki te tra pākau a rātou i tuku mei rātou i te kit ara. O oku mei rei rātou i te envelope. Pata ako o tuku i te post, te editor. Ka anko i rea re, you're saving yourself time i te ere ki koe te tate, i te ere ki koe te neti, i te inconvenience, i te matara, kare ka anko i re, te kakake kua manu i ra, kua tapatapa mai te manga o te pentin, ki raro, no o ki re te ere ki koe tate, te specialist, o ki no tia, i te kimi rawenga no o trao, ape a te mea, let your fingers do the walking, na tra tutu o ki re, tera ore e tera kiti ko tuku me rato, nā rato i te post, no te tauturi a tato. Nā i te o teke, me teke ma ata no toko tu tuato, te ina ki ni oe ka matara toko tu epitoma e ka komo komo ako a tato, a te epitoma ki mo te rito o te nuti, pimo no kuki arani tapapa mai no te nuti i te orarua. Te tua te aro oge koutou.

0: te rito o te onuti o te eneia. E porokramu no te akarakara o onuatuanga ki roto i te onuti o te eneia.
1: Tūranga no tō tātou rewa.
2: Northland te tei toke rau, mane ne o e tuataura au te tei. Ka ua o, no Waikato, te atu ki Wellington, whanganui atara, perakato Coromandel, Bay of Plenty, e Wairarapa. Tuataura te tei, ka ua o, e te tua tika i Wellington, whanganui atara, e te tua tonga o Wairarapa. No Gisborne, turanganui akiwa e Hawke's Bay, te matawa Maui, mane ne o, ko te uara au ki ka atotoa ki te tua akarua, e perakatoa ki te tua tonga. No te waipaunamo, mei Nelson Wakatu, Marlboro Waihara keke e Canterbury Waitaha, ua ua, inara, tuatau te tai, ka maru te ua, te maatanga rā te teme, mane ne o. No Bula Kawatiri e Grey, te tai au atianga, ka ua, te rara oki, ka manea i te maatanga o te teme. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland, atianga te tai, ka ua, atianga te tai, ka toriri i te tua tikai i Southland Murihiku. No te Chatham Islands wharekauri, mānea ne ua. Tā rauke, me ua mai, ko i ai. Ko te tūtua tēnā, no tō tātou rewa, no Aotearoa nei. Kia ora ana ki o koutou, me i teke maata no tākoutou turuturu urai i tā tātou porokorāmo pīmonu kūki aran e runga i te 531 PI. Ta i ānere e rua, tō patarua FM.
1: Tūranga, no tō tātou rewa.
2: Northland te tei toke rau, mane ne o, e tuataura au te tei, ka ua o. No Waikato, te atu ki Wellington, whanganui atara, perakato Coromandel, Bay of Plenty, e Wairarapa, tuatau te tei, ka ua o. E te tua tika i Wellington, whanganui atara, e te tua tonga o Wairarapa. No Gisborne, turanganui akiwa e Hawke's Bay, te matawa Maui, mane ne o, ko te uara au ki ka atotoa ki te tua akarua, e perakatoa ki te tua tonga. No te waipaunamo, mei Nelson Wakatu, Marlboro Waihara keke e Canterbury Waitaha, ua ua, inara, tuatau te tai, ka maru te ua, te maatanga rā te teme, mane ne o. No Bula Kawatiri e Grey, te tai au atianga, ka ua, te rara oki, ka manea i te maatanga o te teme. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland, atianga te tai, ka ua, atianga te tai, ka toriri i te tua tikai i Southland Murihiku. No te Chatham Islands wharekauri, mane ne ua. Tā rauke, me ua mai, ko i ai. Ko te tūtua tēnā, no tō tātou rewa, no Aotearoa nei. Kia ora ana ki o koutou, me i teke maata no tākoutou turuturu urai i tā tātou porokorāmo pīmonu kūki aran. E runga i te 531 PI. Ta i ānere e rua, tō patarua FM.
3: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: Rana e te aro mātou te tua, te e atu tātou nūti no te atiangani. Ko te tai neti aka anau pepe, te mua ai e te aka waanga i te epitomani, mano tine te au aka apaanga nona. E roto i te kimi o unuatuanga audit, te rawe ia e te Midwifery Council of New Zealand, ko ki tana ia mai te tai neti aka anau pepe rei, ko a claim atu ia. Te re atu i te tai anere e onunga uru maono tawasini tara, public funding dea, no te au anau unga wakaranga i te tai pere, kare i ei tēna ki tau au aka anau anga. E ko te au kimi anga te i kite ia mai nona, no te mata i te ruatawa sini e tanga uruma itu ki te ruatawa sini e tanga uruma iwa, e ko rāwinga pikika a ia i te au documentation. Ko ingoa ia e tanga uruma ono au Neti aka anau, e itu o te tainga uruma ono neti tāna ingoa aia, te piri atu ki rutu i tia kimi anga. E rutu i tāna documentation kua karanga aia re, e tai anere e torunga uruma itu anau mamai aka anau atu e. Inā rao ki ria, karara o ki raukani aia e te aka papu i te au numero ni. I te rāta ngā uru māri ma nō te pita mai te amata isi te pākini, ko te tai mitua wai niko, ara tu e tiki tāna wai po tiki ko e te ngā e tiki anga tamariki, teikia, e roto rau ki tōna riri, ko ara paki atu e e rua ngā tangata ngā. I mua e te utamariki e tiki re tu rātu o mitua. I nā rea, o tū atu ti a mamani, e tono o mai tōna mata isi ki mua e da kawa anga i Nelson Wakatu, i roto i te Nelson District Court, e ko te aka apa anga iai, no ti ara paki atu e ia. I te ngā tokoroa tangata anganga tiki tamariki ni. Ko tōna utunga iria, community detention e perangato ka ere e ki te unga iara e ka e tangata te tae te supervise iaia. Nō tāna o utunga ere te anono iaia ki a rave e. Kore puti i a rai kua tere e ki te taitawa sini e rima anere tangata i takakia tu i rotu i te ia ngā ngāruiru e te itapu atu i Venezuela i te ru itoru i to Pākini. E ronga oroma a au pāsereia te oronga tauturu atu. E ruatawa sini e itu anere anga oroma tai au aronga tauturu te tere atu ki Venezuela. Ko te pangarei te e tatatu nuti nuti a te ngani. Tara o, mei te kima atano tākoto tūturu o rei tatatu programu pimonu kuki arani i runga i te raitio 531 PI 102.2 FM. 102.2 FM.
3: Te kura, nuti i te reo Māori.

0: Kai te kai tau, aka takai te tai tu atau aka e tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga mitaki e ara e kimi te ora.
1: Ki ora anako ai te uteke. Te era ako o tō te mea rā, ka ere tu ka kumokumo ki tuku teke no tūrama tuitui. Ia yoko peta, tāna upoko tūtua no runga uki te heart attack. I nā ke oe, pōuroa tātou experience an tātou e tō tātou o family members ere i tē mēna te mea tamaiti ko heart attack ki tō o ngutupa. No o te tau e te tim.
2: Kia ora ana tō tātou tumu mana ko mātai te apō, no runga tīre te heart attack. E maki kina te ia, e ka tā katoa i e te tangata no te mea, o ārai ia te ara toto i ērena te toto gira te puku atu, i te tae poto ngā toto, ne korera e te cholesterol, e kāre i rira te toto i ērena gira te puku atu. O te epima te ia, e akatupu i o mai ana te heart attack. Nā, ina oro ke ki te tātou te iti tangata, ko te mātanga o te tangata e mate nei roto i te moe, nā te i api ngai akatupua nai a, e heart attack. Moe rātou, nā te ira oa, tīrira te heart attack. Nā, e tupu mai na te iamaki, me kare ako no i te toto kake, te toto vene, te cholesterol, e pērā katoa, te kai awa au. Nā, ko te e rira, te u akairo. Ka mamai te u maumai, te tua kaui, e ka toto a te mamai ki te rima kaui, te rungai te kaki, e pērā katoa ka me mea te kōpū. O te tai a kairo, ka kiki te kōpū i te a te kā. O te tai ka aka ko o ruaki, e me kurera ka ruaki. Ka pōpō te a kaia, ka patapata te ou, ka mata pōiri e te aninini te katu. E pērā katoa, ka aka koriporu te kōpapa e te roiro. O te e te au a kairo o te heart attack. Ko te tai arunga rā au kire, te rai karanga tō rāo, ka mate pō i tire rea. So e mate pō i tire te ia me mate me te mai te heart attack te aronga are ki te ake o te rao mate. O te ewe kino te ia o te ia maki e heart attack. E aka te ia me ki te ia mai e heart attack tō o me ere koi koi te tā te ka tāmo i te ta e matini ki rungai tō o mauma. Me te akarakara angai me i tēni anga te ta i rungai tō o puku atua e pera katoa ka pātia toto no te akarakara atue i tō o puku atua. Ko tera e rira te o pinga e nā rātou i akarakara e me e heart attack tō o. Nā ko te o wei rā kauire no te rapakau atu i rire i te maki i heart attack, te ua, e ua te e ka tākore e e te clots me kore rā i te cholesterol ke kore e no o kira i te toto, te aspirin, te morphine, e nā no ki e ka kore i te mama e kua atu, e pera katoa, me e toto ka ke tō o, ka oke na i atu te tai ua no o e akatopo mai to o wai to blood pressure i te raka toa i veraka o toto ben. Ari te akamuti te kai awawa i te ringa mama i te arunga kai awawa ya. But at least tipu mai e tai me e rua rai e ngaru watu ti re re tapa watu ta au kai awawa. Kai to o ua toto kake e toto vene e te cholesterol. Arawe i putu i te tātea, no te check-up, e kai mātai te miti, a kai tai tau au e pe rā katoa kai te au kai tano. O te rai de te au rāwenga, no te pārurutu e tātou, kia kore tātou e heart attack ia.

0: Kia ora tātou katoa tōi, te izdanda kūki are ni akorongorong mene te kura mare vai tia tuatau. Ina, e runga ire tō tātou, tō tātou rātio, me kāre tā tātou rātio i tia teme. Tō tātou taieke, te rangatira o tō tātou o waka moana, te ere mea ni tia mata iti tapake nei, ko i oki ko tua. Tākiri Pittman, me kaore ara ko te aia mata iopo, tōna ingoa taonga te, kupa me oia ki runga te rātio no te mea. I te epitama, te iopenga epitama kua kiteo i tā rātou akairirianga, tō rātou akairianga i tō rātou taunga, ki tō tātou isi tangata perakatoa, te iti tangata papa a, te kātua tō rawa i tamaki ma kaurau nei. E kua riro te rira, i aku e tōku mātaki te kianga, riro te rira, e ngāko poro o ngāko, i e, tangata kuki areni, no te tū taunga, o te iau taunga, ko, ko tua oki no te tuonga o te teretere mōna, waka teretere mōna, ko tī pekepō, no te tuonga o te tāta tau, ko Mina Henderson, no te tuonga o te urake aitamu, ko Mark Short, no te tuanga o te tangikaara, rutu pau, e he pera katoa rira no Nane Broadbent, no te tuanga o te siwaiwai, te iau taunga te ere mai no te ipukare amai, kua riro tika te rira, mana kone au e kua kite ere o te ta iu, te maatanga o te opinga marira ki ere mai te iau taunga ni, e maanga nui ua turai te opinga o te mataramai. Nā kupa mea iu rira ia tua ki runga te tatoa rajo kia puka puka atu maa, no runga te ta i tumu manako, te iri na ki au e ka tano e uri uri nā tātou no tā tātou karangaranga tua ki o rāna ki a koe.
1: Ai, ki o rāna e tō raki, ki o rāna e tō tāpaki mā kaurau. Ai, o tai mai mātou mei te kuki ari ni mai tō koto e nua anu anu i agarana nei, o tue.
0: Te tai uki mea e te tai ko te ia program uki nga tātou, i te tua tau kua te rongo i mani, akorongo i mani te rira i Aotearoa katoa ni, pera katoa, i te tai tua ki te kauwe i Australia, te akorongo rongo mani tō tau i te tangata i te program no rira, i ahoi mana koe o tamaki ma kauro u te akorongo rongo mani i te rira.
1: Oh, we. Okay.
0: Ina, ina, te tai ipinga i rira, te tai ke me tā tau ke puka puka ara tau i te i te whare i te pāke nei, koe iopi nō runga i te me aru ki tātou me aka arawe tātou i te aka arawe o ki tātou i tātou ki tō tātou i te tangata, me aru me koe o koe e tō o anga tāoe, e tō o tāonga e tō o kōpū tangata are rau e rauke ue e kitea nei te i tangata i te aka me aka arawe me ei e karuka ia e me ape arawe me karanga e aka papu me no ki e tōna tūranga e i rungo ki te enua, mi te o ki te tua. Tāko ki ki te mai iau, i tōku anga anga anga ki koe te Auckland Museum, ko ti ebunga e tangata, tō tātou isi tangata i te ere mai anga ki tō rātou ngā i ere mai rātou tere tere mai me i Hawaii ki pāmamo e tēmai ki Hawaii ki tautou. Tō rātou ere mai anga, ere mai rātou, huru mai rātou kirunto i te au vaya. Tāroto mai rātou te tai iau, kirunga i te enua. E oti, te maatanga o ti ia ngā i hawa ere kau e te tai. Ango e rira akamatarai rato i rira i te noo ki rira. E oti, e maunga, e maunga rai o ki te tai no te mei tiri tuatau, e tuatau tau e matakite o ki no tau tātou ui tupuna, no te mei te ere mei te tai ronga i te tamaki i rato no riaka ina o rato i ti e maunga tete, ki ki te rato e ko i te ronga ere mei. Ina, irina ki ue, ko te tūrunga tiri ronga tau tātou i te tangata, te ana mea ngarātou e tēmwe rātou ki kuni. Te akarani rau kiu i te tuatou, ko te mauri ua te tanga anga nei te aka ārau vianga. E tōku mana ko nōru ngai te?
1: Mita ki mātai tauraki. Pei mua mai te mangau ki Aotearoa nei, ki teo te pewa te mauri. Tumai rātou ki runga aga ki te mai rātou, tarātou maunga, te awa, te kauwai, te teiwi. E pio ta tato me trare. Aitete, me kore aitete me trare i te tai me mua. Tara, ok, watai mai ui te missionaries o kia. The missionaries me mea, wata kore rato tia mea. Ana mai ui. Me ere tato ki te tia, even the tia tato tia tia tia. E tato ki te uipanga edua. Mua ka tika ia koe ki te tutua, ka papa koe a koe. atu koe gronga ka papa koe awe. Papa koe no e mai koe koe tō mitua, koe te ngō te enua, tara. So I'm sure i te teitei me, i te teitei me mua e tera ana rei tātou. Tere tere ana, me te aro ki atu. Me atu ki ngaputoru, tera ana rei.
0: I ako kia, te me papa ki tātou e tātoua. Ki te nau iru te ui pa angai re papa tātoua te e tōku mitua. Papa, e reo tu e tēmo i ki a koe. I a kura ki me ka, papa o ki tātou nā rira, e tūranga, tūranga pabu kore tika e te raya, me ka karanga rā koe, e ko au te ia ko mea, te ia tōku marae, te ia tōku maunga, te ia tōku awa, te ia tōku, i rina ki o ki au e mātūtū a ke te rira, anga koe rire, ko te ia kōpū tangata no o, e tūrunga mātūtū o ki tōna e tū mai rā. Me ka papa o rā tātou nārunga o e te ingoa tangata i rina ki au e mea māmang kā o te rira tū a kawa a ka ahara o vea. Ngai tō umana ko?
1: Ai, o tānu e tā. O te rita tai pē o te ingoa nore iau ki a tupo o kawa i runga te waka, ne? Mua ka tomu me koe, mea mua ka takai koe ki runga te waka, ia ki te koe. Te maunga, te ingoa te kauwai, te ingoa te marae te awa, te omea ka tupo. So, me agara koe, poro te opinga, it's a big thing, yeah. Me agara koe i ngatangi e. Te maunga ko oroenga. Te awa, ko te awa tapu, te awa rau. Te kauwai, ko awa nā. Te rongo no ngatangi e, no mea. O te marae ko wairota. Te ariki ko kainuku. Te matai apua ko manawaro. Me kite koe pōro te ao pinga ere, tū koe ki mua te ngai tangata, a ka kite atu koe ki te ao pumo tangata, ma tū tū atu koe e rato, me kare rato kite koe e rato, o te ingo ato rato mōnga. O tīrira, uki o kao koe ki muri ākara, pōro te ao ingo ere, uki koe ki rai atea, te ingo ate te mōnga i rai atea, o te ingo, orohena, me kore e taiti, orohena, oroenga. Te ingo ate awa, te ingo ate awa, Awatapu, te ingo i awana, awatapu. O kite re te kato tō rira, o kite re are e te e, e tai tato, e tai iti tangata tato, e tai tupuna tato. No te mea, no te au ingo a ere. O trātaku e mga manakora re, e trātaku te mea i tāko i rina ki e, ka tupu rie i ruta te au i tai o te au mātoro i runga te waka, te tai ngā kauparau anga no rātou i te me ka roka i rātou te tūkirunga i te akakite ki te katotoa te ne iau te o enua tā rātou ka tere atu ki kia ki te rātou e ko au te ia ko au te ia tūnei me ara koe te pena to e me ara koe te aia manda ia poa ko akite mai no raia te mai a te aia te marae o te aia manda ia poa i ngatangi e te tone ingoa ko a uroa te ingoa te marae tapu i tapu atea koa uro tau e ngora o tra o kite ria tatou e te tatou piri ama toto e kore re te peo tatou peo me rarotonga ki rai e te wai atura me ka tere atu kwe ki wai i te wai rare ati ingo me tere atu kwe i Samoa te wai rare ati
0: ingo tau au ingoa ere rea
1: tau au ingoa rea
0: Mi te kumata rire e tua te akararo ki o ta kōrua aka kite angai tera ra. E oji te mana kona ko ni o roto i aku e. Ko te opinga tika e ti e, te ta i opinga tika e ti e inangaro e tau ki e tauru i o ki roto i te tuonga o te api i ki api i ta tātou o tamariki ere. Ki o ki ta tātou o tamariki ki te ngutu are. Ki o i tō rātou o mitu e. Ko ai tō mātou, ko ai tō tātou awa e māmi, ko ai tō tātou maunga, te iau binga ereo kia, kia kite tā tātou tamariki ere. Nō rira i tō rātou tū atou e tamariki ere rātou, e māpu tamariki ere rātou, araukara e rātou, te iri mai e rātou. I nā kia oe, me kite na kaina tā tātou tamariki ere, ko ai tika e rātou tō rātou tūranga, i nā kia oe ka maatātu tō rātou ngā kauparo e tō rātou, i nangaro i tō rātou reo, e tō manako.
1: E tanu ara ta o e tauriki re te mea. Mea ara koe avarua hapa, ta awa i avarua. Nā rea ka reo e tomo ki runga tamata ki runga tamaka, taka i runga tamaka, ka reo ki te dingo tra awa o tui ka moana. tie te me gare roa we ka pika ndranga i e avuloa hama. Ka pika ndranga ndranga awa, o tutui ka moana di te. Ti, ke uki tato i akamara e poro te oi mua e o te o awa. Te maunga, te ingo te maunga, to tato maunga, te maunga te piri ki te tato au, te tupuanga o te tato pāmetu, eh?
0: Ina e muri e mua ke rira ka ako te tu e tau. Ka te inyo ko akaro ngoi tēnā ingoa e tua, tui ka moana. Pini e kōrero tau no tēnā ingoa?
1: Ae, wa tui ka moana o kia. Tui. Tui anga o te tui ki a ka te awa o te rā moana. Ki te moana. Te rā awa no karika o kia. O no mokea, mokea riki. Oro te mokea. Mokea tini, mokea e karika ariki. Ko tanga tāku i mau e, noko mai i en karika, anei karaka mai e, o tui tui kā mōna, ko te tui anga, o te tui tui, kia kā te rama, o te rā awa i awanua.
0: O te, koe rire, me te pīkin rea.
1: Tērina.
0: Kia ki te mai tō te mua nei, tia te, tia te awa.
1: Tia te awa.
0: Aha, manea. Me te ki mata hirire e te aia mata ebo no te otuatau i ere mai ki runga i tō tātou program. Te riro te mana koe ria nā tāua i pukapuka tāu. E uri uri, nā tō tāua i tanga. E ato koutou mana ko nōrunga i tā tātou iri iri anga i e tātou. E mea tau aine no te mea te akarani tātou i te Māori mea iri iri rātou i e rātou. E raviana rātou i te tō rātou, maunga tō rātou, marae tō rātou, kouwei. Kare aini e tau e ki akapera tātou, no te mea te peu kare na te Māori, maara me te ki tātou, nā kō mai te Māori e tātou, tāpunga mai ki kone. E tau e rire, nā tātou te peu. E tua, i mua ki rire ka kō tia tui, no o te tua tātou, tukuta o aro.
1: Kia ora, tauraki, i wapatāra te tai amai ki Aotearoa nei, mātou pōroa, ko te tini, ko mama nāne, ko mama te mai ma te au no mangorongono mai ko mina e Mark Short e naroto nei ako i te akamete ki a koto ti areki mai a mātou ki a tai mai mātou kiriwa ti enua ni i te akari mai te tātou peo taito te tātou peo tauna rākei e te au mea kātoto i rarotonga e te mea no ko mai a rātou ki a koto ki a rana e
2: kātou Pacific people together.

0: tamata i tito pākeni, e rima tawasini toru ānere e rima wa uru maono au tauira te anono ia kia pāti te iau tārere nei. Ko tīmata, mei te mata i tī rua tawasini e rungo uru mātoru mai. Taka kē mei te rira, e rua tawasini rima ānere e varu au tauira e a teime i rave atu i te tārere no te tatau. Kare katoa i rau kāna te rira tūranga. E rua tawasini ono anere e warunga uruma itu kare rau kāna te tūranga no te tātā. Ko te au tare rene, e rua teime i te mata iti e oronga i ana ki te au tauira, e ka anono i te au tauira ki a pāti rātou i te ia e toru tare rene. Ko ki te a katoa ia mai, i rutu i te au akapapaanga numero, o ko tai i rutu i te itu au tauira, rau ka te ia tūranga, nā roto i te tai au rāwenga takake. Ko aki te re te tai au API, ko te online tests, kare tiri rei rau kāna i tā rātou au tauira. Māri rā, ko te tai au rāwenga takake, alternative pathway, ko tiri ra tā tā rātou au tauira e kukutiana. Mata i te rua tawasini e rongo uru mawaru, ka tākore atu te kawamani e te NCEA level 1. Te era ni rea te rewa kino koe o ki te rewa vera i Europa i te iau rāne. Ko te re atu e te tawasini tangata te iripoti ia i varani e kua takake atu no te vera. Tuto a te ia vera nei nā Tiamani, Poland, Czechoslovakia, Austria, varani e ko te vaito te vera i rutu i te marewa pāti mai te anga uru. I Roma kua aka mei take atu a Pope Leo i te aronga te maru uru i atu i te ere ki te St. Peter's Square no te pule, no atu o ki te vera. I Tumblin i Varani, ko taka ki atu e tanga urumata i tangata. I rutu i te tai accident, te i tupu atu i te tua itinga o Varani. E ko te ia accident ne, e pa irere skydiving. E rima instructor, e rima au tauira neti, e te pilot. Ko te accident, rikarika rua atu te ia. Te tupurutu i te General Aviation o Varani. Ko te au tauira neti nei te i takake atu, e o te eke rato. Ko te ia pairene nei, ko tiata i atu. Te kimikimi o onu i atu neiria e te tuanga o te aviation e atika e te tupu. Ko te pangarei te eto tato nuti no te ia ati angane ka komakoma ko o tanto wapupu. Mia ko ke o koto no ora mai. Ko Gini Peratea.
1: Bringing Pacific people together. 531 PI.